ta kuakel njën i kaminuat, pikushe ashtë me datë, ne gushtë në matë.